فیلم لوی دیگرمینا کسیتا سوداگر فیلم لو لطا منگیش کرنی سنزد. لو دیدزد کن رویندر جین لویانسری کن رویندر جین.